0: Oh. Lokan Bakin, Chris the Sarandi, Magic Moment. Kaj pa je tvoj magični trenutek, Dalantova?
1: Joj, tale, četrtkov dan in šiht s tabo, res pro magično je.